0: så var vi igång. Robin Schulz kom i januari. Ambers heter låten. Musiknytt sommarspecial som vi har plejt att göra vart eneste sommar. I ferietider så kör vi alltså en timme med ny musik, förhållsvis i varje fall, som är kommit ut i löpet av första halvdel av året. Erlend Ropstad och Lars Winnerbäck. Norsk-svensk samarbete. Här är låten som heter Stockholm.
1: Jag tog mig kaffen ur på gatan. Jag är utanför hotellfoyer. Ingen vi är bara borde bli till. Jag har inte lyst att dra något sted. Jag fick en natt med nya vänner. Jag tror att det är språk.

Det var ute med Charlie Puth och låten som heter Beat Yourself Up. Vi ska till en stor herrman som har regerat stora scener och träcker folk och träffar folk. Robbie Williams har kommit ut med ny musik i 2026. All My Life heter den du får här.

Det var Loreen och det var Feels Like Heaven som låten då heter. Nu kommer det ett ras med norska låtar och norska artister. Då jag kan lova Jonas Löv, du ska få Ylva och du ska få Vinnie, men först så ska du få CC Cowboys som har kommit med ny musik i 2026. Bara för det du kan heter denna i Musiknytt sommarspecial.

Det var Jonas Love och det var ja, 14:e plats i Eurovision blev det på Bergensaren som kom ut av det helt greit vil jeg påstå, och som siden har kommit ut med ny egen musik. Ylva, hun kjenner vi fra TV-skjermen, har vært med på litt forskjellig. De neste var hun vel med på blant annet. Get Money heter en låt som kom tidligere.

Cheerio heter jo denne låten. Dette Cheerio med de Monroes, altså DJ Løv og Ravi er det som synger her. Og de Monroes var jo legendariske de også. Og Ravi, han har jo hatt en stor hit med denne. Cheerio, cheerio, bye bye. Ja, så vi kan se att han har varit en dubbelhit både med The Monroes och senare med DJ Löv och Ravi. Ravi kom ut med ny musik i första halvåret i år. Flera nya låtar. Du ska få den som heter Stang ut som kom i slutet av februari. Ravi också. Musikknytt sommarspecial, därför uppsummering av första halvåret 2026 på musikfronten.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Radio Os är cool. Kanske jag kan acceptera det här. Är det här portalet? Radio Os

Kajsas sang är om gärder och om murer och om trär. Ingen lyd bryter freden på det vita sted hvor Kajsa är. Kajsas sang är om tausthet. Ingen ord får bo i Kajsas mun. Hun har sett, hun har lyttet, hun har skriket nok noen tider. Kajsa, se stjernene, det er blitt kveld. Jorden gjør som du, den spinner rundt seg selv. Kajsa går Kajsas sang var om